Ndebo, Ndebo. Nabona. Awu sathi ngiyakuzwa konke sevurayo. Nabona. Anamegono. My sin bidon din ma dokusi tinya kana ya na bo blood covenant. Eh? Oh, blood covenant ta hamere. Mwere wokro bi aje da je ogbeyi. Oh ya meria. Awo na wo ya. Ihe na he siri ke kojo. Anyone na ye kweso re na ndo ai. Ima na na chi ihe oge enwete oge jidaka. Ji mai ihe ochori mai.